Sopranerna Dorothee Mills och Hanna Blasikova med Hathor Consort i madrigalen Godere et tacere av Barbara Strozzi. Och det var Seattles symfoniorkester som framförde Charles Tomlinson Griffiths Three Tone Pictures.

Av Regina Kjellorum, av Linda Alexandersson, framförd av ensemblen Voices of Scandinavia under ledning av Robert Benesch. Före det fick vi höra Intrada ur Richard Rodney Bennetts partita, och då var det BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av John Wilson som spelade.

Moment musical nummer 3 i F-moll. Franz Schubert komponerade den här musiken 1823 och här var det Radolupo som spelade i en inspelning från 1998. Och så var det London Symfoniorkester under ledning av Colin Davis som spelade marschen ur Jean Sibelius Karelia-svit.

Först en dansant första sats ur Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 1 i F-dur med Akademin för tidig musik i Berlin. Och så nu senast Plant, en klagovisa i D-moll av Marais. François Lazarevich spelade flöjt och Eric Belloc luta.

Claudio Monteverdis introitus till Vesper för den heliga jungfrun. La poème harmonique med dirigenten Vincent Dumestre hörde vi. Och så var det Philippe Jarouski som var solist i Gloria i D-dur av Antonio Vivaldi tillsammans med Artaserie Ensemblen.

Nobuko Imai var solist i första satsen av Gösta Nyströms violakonsert Hyllning till Frankrike med Malmö symfoniorkester och Paavo Järvi. Och så var det Reinhold van Mechelen som var solist i en aria ur Elisabeth Claude Jacquet de la Guerres opera Céphale et Procris. Sist nu Nocturne ur Emil Sjögrens Erotikon med Anders Kihlström. Sen blir det opera. Tack för att du har lyssnat.

Inget av mina verk har någonsin gått så bra vid ett första framförande eller mottagits med sån entusiasm av både musiker och publik. Inte mindre än 4 körsatser och 4 arior fick tas om på publikens begäran. Så skrev tonsättaren Felix Mendelssohn hem till sin bror efter uruppförandet av oratoriet Elias i Birmingham i England 1846. Ikväll ska vi få höra Mendelssohns sista fullbordade storverk i ett framförande från Semperoperan i Dresden. Varmt välkommen hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Felix Mendelssohn var en stor beundrare av Bach och Händel, och det var efter dessa 2 barockmästares oratorier som Mendelssohn modellerade sina egna 2 bidrag till genren. Ganska snart efter framgångarna med oratoriet Paulus som tillkom 1836 började han arbeta på idén med ett nytt oratorium baserat på händelser i bibliska profeten Elias liv. Men det var först 1845 när han fick en beställning på just ett nytt oratorium från Birmingham-festivalen som det blev verklighet. Texterna är hämtade ur Gamla testamentet, framförallt ur 1 och 2 konungaboken. Och de sammanställdes av prästen Julius Schobring som också skrev librettot till Mendelssohns Paulus. Oratoriet Elias är uppdelat i 2 timslånga delar, och i första delen skildras profeten som Guds kraftfulla budbärare som vänder sig mot avgudadyrkan och som vill bevisa att hans Gud är den sanne guden. Oratoriet inleds med att Elias förkunnar att en svår torka ska drabba Israels folk som straff för deras otrohet mot Gud. När hungersnöden drabbar landet leder Gud Elias först till bäcken Kerit och sedan till Serefat där en änka hjälper honom. Som tack välsignar Gud henne med en mjölkruka och ett oljekrus som aldrig sinar. Och när hennes son dör får han livet tillbaka genom Elias innerliga bön. Därefter konfronterar Elias kung Ahab som anklagar honom för landets olyckor. Elias menar istället att skulden ligger hos kungen och folkets dyrkan av Baal. På berget Karmel utmanar Elias Baals profeter att visa vilken gud som är den sanne. Kan deras gud sända eld från himlen och tända offerbålet? När deras böner förblir obesvarade ber Elias till Herren som snart sänder eld från himlen och tänder offerbålet. Folket faller då ner i vördnad och erkänner Guds storhet. Efter segern ber Elias om regn och snart bryts den långa torkan. Oratoriets första del avslutas i en jublande kör där folket tackar Gud som efter deras omvändelse nu åter låter regnen falla. I rollen som Elias hör vi nu alldeles strax basen Georg Zeppenfeldt. Sopranpartiet, som Mendelssohn faktiskt skrev med Jenny Lind i åtanke, sjungs ikväll av Rosalia Sid. Altsolisten är Michel Lozier och tenorsolisten heter Daniel Bele. Solisterna gestaltar flera olika roller under oratoriet, förutom basen som förblir Elias. Bland solisterna hör vi också gossopranen Aaron Maka. Kören, som här oftast gestaltar det israeliska folket, är Sachsens statsoperakör. Orkestern är Sachsens statskapell, alltså Sächsische Staatskapelle Dresden. Och dirigent är Daniele Gatti. Här är första delen av Mendelssohns Elias.